Cəmiyyətinin türli yəngilikləri, ictimai, iqtisadi, madəni, siyasi, ədəbiyyat və sənət yəngiliklərdən birincilərdən bolub xəbərdar bolishni istəyisizmi? Unda biz bilən birgə bolin. Avazi Tacik, Beş Qadam Radio. Avazi Tacik, Beş Qadam Radio.